0: Adam 106.3 suna uti eno Nyankupo Adam nene mobro hunti Wama adipa achi yae Uye uye mudia ya Bo bo bo bo ngwa
1: Wanimri pape muwai Nisekseni
0: Esu nyami Adam
1: Wanimri mo
0: Bon ukoswa Nyami asem sunem Na empa bo sunem Acha wa abra bom ni ah enko yi abra de tu mini na ni onyamo gali be ma bibi abo enko ni mdi ebe ya udia ni unsu su se ebe ye hono abra de be ma na ye ho bibi ya wo bi ya uche ye bi ya adumo 106.3 asu na uche bidin so for church akwanda abet mi afrema uche ni ba kwanda ye ni mudi Ebe ko radio ase mo netimi abompa. Yesu ya ji etu.